Kitay Aling wakichisca soldado jina Aling pachasca soldado jina Kakatach ilata sayanay kupach